Awurade gye wo firi w'amanne no nyinaa mu a, na sɛ ɔgye wo firi wo nsɔwa no nyinaa mu a, ma mu asɛmfoɔ no mu ase saa nnwuma a wɔ sɛ wotoo ni ma Awurade din ne so saa.